intention ni oye wo David no mu bremu de oye wo Jonah no mu bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mu enede message on intention ni enede ti wo wo mu ajuma enede ah mama bro stand de bro ka